0: Inkatin kolnari parikahbal rechrikash, rikash chekbenari pubiron ojeli huachuleu, arechki ukoh parikash konoheli vinak rechru huachuleu. Chiukamikin petik, ko achapik chapanari ko awuk, arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik rechabalil aholom. Richakanel kinokisahnari rakanja parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasihwiri, Mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu Dios, eri ubiri utinimitri nu Dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulokri Dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh mawetzih kubihi ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihi areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikasih irinel rech, rinabechu wacharetakchi ri Dios, shu isah shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, eman at mi'in tah, weta at shu on weta at mi'in, henak ut, rumal rech riat at sakali loh, eman at mi'in tah, eman at shu tah, riin katin shabihu loh parinuchi. Riat kachoma kamikri in inom in inomarina pronohel tsakatuk ankota hunhasu wach krahuk kategori riat man kavilta cheriat at hunshu ya lahuinak at meba at moy e at hun chanalika lahuinak katim pish bahukok kim bicha wech chaloko ba pariawachochri utala anpuak rikati sampari ak arechri at kat inomarik chalokori sak atsiak arech kakoho ekuchuguri ukishbali achanalik chalokohun utzalahkuna bal rech wokoch kakoh pura wokoch eshaheri kat kairu kattak awokoch chik riin rike in lokokeh kein yaho ekin kahisah kiwach chakutu bari achokak echak eshak bari akasleman henakut Diin inko ulok chuachri uchiha ekin korkotukok wekohun ktourin uchabal ekuhakli uchiha chunwach kinokri parirachoch arech kimanri wahim rech shkekalruk Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyivuk riin chorinutem Heri in hachari aretakchi shinchakanik Shintuyiru grinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih reushlap shel chkech rekomontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori. Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khekhas juntum shinuchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ojuntem pare kaj ek ojunt yul chirjuntem. Rihun chet yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, erihelik kornalin abaj, ojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kihebtem, chunakah rinimalahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takhuinak, chekikohom saktak asyak, eko ketakik rezbalil kiholom rechk anpuak. Tsarinimalahtem kelulok sibalah kaipa, ehuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinimtem, kobokup chah, chekaniko chekak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rini malachtem, rikkaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rini malachtem, etakali kejeb ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh. Riurosh kaskoj, heri jejas wach junwinak. Riukaj kaskoj, Jeri hachajun shik chikrapapik. Riki hebik askoj. Chiki hujnal o wakip kishik. Kok iki wokoch chikir ichkipam. Katekure menketane tache ubishik chipakir chichakar.
2: Tioshlahriopantajik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel. Are are iwir. Are are kamik. E are are chekpenari.
1: Katekuri. Are tachchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih. Rimalcheshnik chech ri are. Ritiul puwiri nimalachtim. Ri are chekaslik chubekih chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik. Kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalachtem inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekir chubesak kikiak riketakik retzabalil kikhlom chuwach rinimalachtem ekikbih
3: Ustakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem kikikhil erechukab Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleo
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yaqab rihunchi tiul churinimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnimalach chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Kategori, mengkota hunk kowenik parikah, churu wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikih wach rehun buh. Eriin, sibalah kinokik rumalrech, che mengkota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikih rehun buh. Chichanim hun chkech riini malachtak winak kubih chuech.
3: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda ri riha ri david ri are kuhaqnari ri buh eri wukub ti qabal.
1: Kategori, ri in shinwilo che takalpa unik iajal ri nimalachtem y parenik iajal ri kejeb ek askoh epakinik iajal ri nimalachtak winak hunalachchik cheje khas kaminak o wukub ruka e wukub wukoch Che are wa ri wukub rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri buh paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, are tachchi koriare chukamik ri buh, ri ikeheb ek askoh, eri huinak kiheb e nimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alach chich. Chkihuchnal kohun kohom arpa kuk. Ejun kanalak puak pahbal, che nojinak, che kokalak kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri Dios, ri etioshlahtak winak. Ek kibisho hun kakalak bish.
3: Uts etakal chawech che kakam vejun buh, eche kakak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantajik, ronohel chabal, Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shaban chkechri eare chuwachri kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rih ri nimalah tem, riek askoh eri nimalah takwinak, ikoki rech sibalah iki. Kiko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chiyah.
5: Di kaminak alak chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Di inomal. Di nohibal. Di kowinem. Di uts alak wachar. Di ikhil. Eri teuchibal.
1: Kategori. Ronohel ishbantah parikah pariwachuleu. Chushir wachuleu y paripolou. Ernohel riko pariwachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
6: Chechri are, chek uyul chori ni malachtem. E chechri alak chih. Ri teuchibal. Ri utalak wachah. Ri ikhil eri chokab. Chubekih chubesak.
1: katekuri pikejebe kaskoj kikbij.
3: Amén.
1: Ere inimalaktak winak kikaj che mechlem che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori Shinwilo aretakchi realakchi shukhaq rinabech kech ribukup tiqabal. Shintao che rinabech kech rikejeb ekaskoj che kurraku chi jejas jun ujanimbal rikuipa.
7: Tasajulok
1: Shinkayik e Shinwilo che kojun sakkej erijun chi ukejbem kojun uchab Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik chakanel earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak ruka tikabal, shintao chiruka kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok!
1: Katekuri, spechi hunkech chekiak he hasrikak, rehunchi ukechbem, rukam ripisha, arech kresaho bikri ha maril, churewachuleu. Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
7: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunk ekkeh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri hehas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh chekubir.
8: Un pachbal trico que ha hecho un denario. O ship pachbal salwat que ha hecho un denario. Katekuri. Abani tzel chechri olio e chechri vino.
1: Aretakchi shukhaq riukaj tikabal. Shintao riuchabal riukaj kasko.
7: Tazah ulok.
1: Katekuri shinwil hun rashroj kej. Dejunche o kejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak huk richikop ikochuwach riuleu aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechik ikut riutzir ridios eche shikiar kitzir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
3: Atyosh lach ea tzakalachtzik ahawshel. Chik ahampana che mankabantak atochtzik pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chki huknal kia chkech hunsakatsik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampana kikimulik nakib konohel epatenehel. Jejas ri eare, ere eka chalal, cheke kamisashna, jejas ri eare. Ikin takeh nari lik, aretak chi kuhaak ri waak tiqabal. Shpeh hun nimalak kabrakan, irik ik shukhal qeq, heri jejas hunats ik rech wi kik, iri ik ronohel shukhalo heri jejas ri kikel. Eri chumil chikah, shetsakulok churu wachuleu, Heri he has kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiakik. Katekuri sachu biri kah, heri has ubotik hun wuh, eronohel tak rihuyu, eri chakaptak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawip chuwach uleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma. Ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patak ripek chotakabah, ipatak riabah kocho tak rihuyuk. Katekuri ikikbih chesh tak rihuyuk, ichesh tak riabah.
9: Chistakulok pakawi, enahwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalahtem, e chuwach rinimalah royowal rialahchich.
1: Romalret chopan rinimalah ukih riroyowal. Ejachink koinri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwili kejeb angelib etekalik pariukolbal ri kejeb ushkut wachuleu. Kichapom ri kejeb nimalaktak kiakik. Arech minkishtunta ri kiakik chori wachuleu. Chori polou emampuita junche. Katekuri sinwili hun angel. چه پاکالینک چی پاری ریلبل قی خلاق رک آم ری اوت اقبال ریک اسک اخلاق دیوس رک کولاق چابل کرق و چی شکیچ ری که خیب انخیلی چی که کمام ری کوینیم اریچ که بانک اش چیچ ری وچولیو ای چیچ ری پولو
2: چی ویخ ناریو بانک اش چیچ ری وچولیو چیچ ری پولو ای چیچ تک ری چه خمپانا چیس چی بطخ کمال اوخ ریخون کتبال پا کی کرسال کی پلاخ ری ایو پتا نیخلاب ری قدیوس
1: کتگوری چیچنیم ویتام چیری که خلابالیل ری ایتی قتالیک وخکال کی خب میل ای کچ کنوخیل ری کی خوکات ری ایوینق ری اسرائیل ای کب لخوخ میل ریچ ری خوکات ری خودا ری کاری تی قبال چکیچ ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری روین ری کاری تی قبال چکیچ ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری گاد کاری کی تی قبال ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری اسر ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری نفتالی ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری مناسس ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری سیمیون ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری لوی ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری ایساکار ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری سابولون ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری شپ ای کب لخوخ میل ریچ ری او خوکات ری بنجامین چه ایتی قتالیک کاتگوری شنویل چیک شیلو لق سی بلاخی که وینق چه من کاتا خونک کوینچ که خلاشیک ایریچ رونوخیل تق سیوان تینیمیت رونوخیل اماق کنوخیل که بانتخیک وینق رونوخیل خوکات وینق رونوخیل چابل اتاکل چووچ ری نیم الاخ تیم ای چووچ ری الاخ چیخ که که خوم سقالاخ تقاتس ایق ایک او شاکچخ پاکی قاب روک کولاخ که چابل که کرقاقیخ که چی
4: ریکولو تخم ریچ ری قدیوز چیت یول چوری نیم الاختیم شکخه ریچ ری الاختیخ
1: اتی کوری کنوخیل ری انخیلیب چی که سو تیم ریخ ری نیم الاختیم ری ای نیم الاختق ویناق ای ری اکی خیب اک اسکوخ شی قخ چه مخلیم شکلیم چووچ ری نیم الاختیم اک خی خیلاخ ری دیوز که کبیخ
10: امین تیو چی بال قیخلانیم نوخی بال ماتیوش بال او چلاخ ویچ بال Kovinem echu khapalil chechri qadios chubeqix chubesaq amen
1: khunch kechri enimalaqta qwinaq kubix chuech
3: lewinaq le cheki ko khom saqalaqta atsiaq egachintaq kula le eare egawixe shepewi uloq
1: riin kembix chech wahaw atla awetam kubix chkhumul chuech
3: Eare la ri eare ri epetina kulok chi parini malak ashulok. Shkich ahulok ri katsiak, eski sakarisak ulok pariukiker ri alak chich. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi on khun qaqalah kiqiq pakiwi rumal rech cheri alah chiq chetak alpa unik yahal rini malaktem are ayukri chkechri are ekukam biki beri pariuki bal riha rech ri kaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach
1: apocalipsis capítulo 8 are tqchi ری الاخ چیخ کو خاق ری وقت تی قبال پر نیک ایخ کخبل شکوخی خونتین الیک پر ایخ نخو بیق شقیو کاتی گوری شی اینویل وقوب انخیلیب چی تکل چووچ ری دیوس ای شی اتاق چکیچ شکی کم وقوب توم شپی چی خون انخیل اشکنخ چونقاخ ری تبل تقوب روکام خونقان الاخ پاق خوپی بال شی اتاق چیچ شکم کوک الاخ تق کنبل Arech ruk rikich awem ruk ri dios kech konoher ri itiosh lahtak winak kuchik churi qanalak puak tabal chek o chunakak ri nimalaktem kategori chipari uqabri angel shakan ri usibal rikok alahtak kunabal chuwach ri dios rachil tak rikich awem ruk ri dios ri itiosh lahtak winak kategori ri angel kuchipukok ri hopibal Eku nohizach chiri aq cherech ritabal e kukhiaq churi wachuleu kategori krupanik retak kakulha kotak chabal kotak kuipa eko kabrakan ri ewokup angeli chike kamri wokup tum kiksuk umakki churu qaisashik krok esah rinabe e chichanim kkohi sakbach eqaq ruk eqalak kikel chik eq puwir wachuleu Iwshib uchqapil ruwa chulew kportaxik. Xokoxe rirrex laqqayez kportaxik. Riwkab ángel, kroqizax chiritum. Eksetex paripolo junxas uwoch chejeri, xeixas junxuyuk rexqaq. Iwshib uchqapil ripolo kujal kikel. Kekam uxib uchqapil riawax, chekaskox paripolo. Iwshib uchqapil taqrikuku, xachitax uwoch paripolo. Kroqisax chiritum ri urox ángel, ekstaqik chicho rikax ulok junnima lachmil, chik katik xeixas junyabal taqaq, tzaq puwiri uxib uchqapil taqri nima, e puwiri uxib uchqapil rukibal taqxa, richumil ubi ajenjo, ri uxib uchqapil rixa chuwachulew kuxalx ajenjo, katikuri sibalax winaq kekam rumal wik alaxari, Kroqisax chiriukax ángel. Katekuri kchaytax ri uxib uchqapil ruwach riqix. Ri uxib uchqapil ruwach riik. Eri uxib uchqapil taqri chmil. Junchi ri uxib kichqapil kqequm kkanajik. Ri paqix ksach uwach ri uxib uchqapil usaqil. Ixokoxe ri chaqab. Katekuri kinwilo ikinto junxik. Chikrapapik chorini malajkax. Ekurraq uchi rukko ulaq uchabal.
3: Itzel kechri winaq rechri wachulew, aretaq chi koqesash nari uchabal, rikisbal taqtum kumal ri ewoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel, kuroqesah ritum, ekinwil hunchmil chektaq ulaq puwiri wachulew, ki ataq chech, Kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalak siwan. Kukak rikwa rech ri nimalak siwan. Ekak anulok hunsip. Kekhas chikun nimalak kak. Kekumar wach rikik irikak rumal wiri. Katekuri. Chipawitsip ri. Kielubisak buwiro nohel ri wachulew. Kiatak chkech kikam hun kikowinem kekhas rikech. Rishkap chuwachulew. Bis chkech chikikto kikkolkan rikayez ronohel rash e ronohel che are shiwi kikkahisah kiwoch riwinak che mankota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah mankiatah ta chkech mankikikamta rikowinem chikikikamsah ri eare shani shiwi kiatah chkech are shkob ik kikbankash chkech kikoshom kikiao hekhas ri utiyobal hunchkab Pawetak qihri, riwinak kikitzukuh ri ri kamikal, eman kikriqtari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riyare. Ri isak ri, heri kikayik khekhas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik khekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik khekhas kiwach winak. Rikiwi khekhas rikiwi rishokib, e rikiware khekhas rikiware rikuk. Chich ruchuk balil rikibakil, ri uxapibal kishik, khekhas riutayik chich, che khikom kumal ikitakkeh, che kiktik benam parichok. Kokihe khekhas rikihe rishkab, chik okitiyobal, i parikihe, kor kikowinem, arech kikmankash khob ik chkech riwinak. Rikinimal khekhas junajau, areri ángel rech rinimalak siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetenak chinakebkash. Riuwak ángel, shroqesak chirijuntum. Katekuri ixintah junchabal, chikeluloq parikijep ruka aritabal chikanalakpuak, chikoch wach ridios. Kubikchech riuwak ángel, Cherukam ritum.
11: Chiatzokopij, Puguirinimha, Eufrates, Rekijep, Angelip, Che Yutlik.
1: Categorí. Ketzokopisashri, Kejep, Angelip, Chekeyem, Rikahbal, Rikij, Rik, Irihunap, Arech, Kikikamisa, Riuship, Kichakapil, Riwinak, Rech, Riwachuleu, Rieuinak, Rechchok, Ekola, Huk, Al, Millones, Chekik, Kejbekej, Shinto, Shbish chuech choropa ri kajibalil. She inwil ri kej, eri winak chirik kejbem, jejas wiri. Ri winak, kak ri kichukbal, rech jacinto, erech azufre. Ri kijolom ri kej, jejas ri kijolom ri koj. Y para kichi, kichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil ri winak, rech ri wachuleu, Shekam rumalwe ushib kashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikihe. Rumal rech chiri kihe jehasri ekumats, chik o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shekam tapatakwe kashri, man shik kashta rikuchak rikeqab. Mencheta ni ta chechu khlashik ri khostak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk chi chemen ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik mencheta ni ta chech ri kamzanik cheri itsbal cheri itsel kaslemal e cheri elaq. Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Sinwich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suits. O hun rashke ab churi hulom. Ri watch balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pau kap o hun alahu che hakalik. Chuyari riki akab rakan puir polo. Irumosh rakan puir wachuleo. Kategori shuraku chi ruk koulahu chabel he has kurakake uchi hun koh. Esta tahik chich au wukup kakulha. Aretak chich au tahik ri wukup kakulha. Kwakin tibanik. Kategori shintahun chabal chi parika hulok. Cheku bir chuej.
3: Chaku uri tirshki bir wukup kakulha. Ema tibahwa.
1: Kategori. Rihun angel chishinwilo tak al puir polo. E puir wacholeu. Shuyak ririk yak abok ab chikah. E shuya utsir puir yare. Rikaslik chubekir chubesak. Riare chishibno rikah eronohel rik ocho rikah. Rishibno ri uacho leu eronohel rik ocho wach. Rishibno ri polo eronohel rik opa riare.
12: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
1: Shane patak ri ukih ri uchabal ri uuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uach rehastak uach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzir chi uyaom u bishik chkech ri eo patanichel ri e kashal u tzir. Kategori, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shinu chabek chi chmul e shubik chwech.
3: Khat, khak amari alak wuk ri ko pariokab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shimbek, i shintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Kategori, ri are kubik chwech.
12: Chak amau bik, chatiha ba, si balak kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shink amu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
12: Rahawashik cheri atka ashekhri utsikhri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak heta kamak. Chkech si balak tak chawipal. E chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Kategori. Shiachi chwech hun ah jejas hun shkap. Rukwe tzikhri.
13: Chatgual hijok. Echawetakhri nimlach rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke, kihilan chupam. riu wahacho rinim rachoch ri Dios, chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatahna chikech rimankotahari kakahonik kuk, arechche kikitakalehnari, ritio shalachtinimit pakawinak keb ik, katekut, kimanari, cheriekeb ekatal tzir chiwir, kikikashehnari nutzir, pa 1260 ik, rukhun kostar katsiak.
1: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu. Wekohun winak kubank ash chkech, chikel aari pakichi, arech kikeporojo bik rikik ulel. Henak ut, rihun chikrah kubank ash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko winem chutsapishik rikah. Arech menkpeta khab patak rikik aretak chikik ban rikichak. Shokokhe oki kowinem puwiri ha. Arech kik khal pakik. Eri kowinem arech kik chasah riwachulew. Ruk ki lakhtak kash. Shak khoropa mul kikah ri eare. Katekut. Aretak chik istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chiparini malak siwan. Kpenari chiubanik richok. Kuk eare, arech ki uchako eke ukamisa. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinami, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Ri kaminak tak ki bakil ri eare, kekanakan ri chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rehukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayehri ushipkih ruk panik akhih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimakih harisah wa awiri. Ekikiasi panik chibiltakkip, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ridios ri, chikban sibalak ash chkech. Kategut. Aretak shokouri ushibqih rukri panikakqih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalak kish ehkib rikeluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurrak uchi chichikahwi.
10: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan. Estak hunchech ri lahuk uch akapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ehkip. E rumal kwa nim shikilwi, shikiao kehil ridios kochikah. Shoko utahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim sheilwi.
10: Chopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek chubesak.
1: Katekuri, ri huinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Hopalik tzak kiwach chuwichi lashik ri dios, kikbih.
3: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel, achchak ronohel, riareche are kamik, riareche are wir. Rumal resh che shakoh pari akab rini malagu chukab arech kahekbari awa hawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak ri e are chek kishe akib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash kiwachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, hunnimalak utbol shkalahin parikah. خون شاق سوتالیک ریخ رومال ریخ کاری ایک چوشیری رقن اکب لخوخ چمیل و بنام خون که تکیک ریت ابلیل پویری و خلوم ریاره یاوا بیشاق چیک اکورا ققیخو چی رومال ریخ اش کوریقو آره تک چی کتیر روک ریاکال خونو کب قطبال چیک شقالخین پاریکاخ خون نیمالاخ چیکاب چیک اق ریاره کبو کب و خلوم الاخوخ روک اق بوی تقری او خلوم کخون که تکیک چپلوی ری اوخه کخوکه خونچ کچ ری اوشیب و چاقاپیل تقری چمیل کچو ریکار اکوکیا خلوک چواج ری اولیو ری خونچ کپری شتقی چواج ری شاق چی کتیر روک ری اکال آره چ کتی خوبی ری الاخ اکال آره تقچی کالاشیک ری ایشاق کری لواج خون الاخ الا ری آره چی که او یوکوخ ناری کنو خیل ری وینق روک خونچیچ چمی کتکوری ری رال شکامو بیک چکا چواج ری دیوز ای چکا ری نیمو تیم ری ایشاق شنیما خو بیک پاری چینلی کلا خو لیو خاوی شوسو کماغ ری دیوز چش خونو کالی بال آره چ ری آره کخی چیلا اکو وا پا 1260 ایخ کتکوری شمختا خونچاخ پاری کخ ری میگل اری آنگل ارچبیل آره که چاخین روک ریخون چیکوب شقوخه ریخون چیکوب اری ای آنگل ارچبیل که چاخینی کاته کود و ای آره اری منکوتا چی که چوخاب امن شقوخه تا چی که کلبل پاریکا شکیا قلوق رینی ملاخ چیکوب چه رو خیر کمات ریک اشتوک اون ری ساتناسو بی ری تق چینل چه چرنوخل رو وچو لیو شکیا قلوق پوی رو وچو لیو ری ای آنگل ارچیل آره شکیا قلوق روک ری آره کاته کوری شنتا خون کولخ چابل پاریکاخ
3: کامیکری شپان ری چکانیک ری چوقاب اری اخاویبال چیچ ری قدیوز اری کووینم چیچ ری او کریستو رومان ریش چیش پولیش او بیک ری کوبیغ ری چل پاکیوی ری اقاچالال ری آره چی کوبیغ ری چل پاکیوی چی پاکیخ چی چقاب چواج ری قدیوز کاته کود ری ایره شکی چکو رومان ری و کیکر ری الاخ چیخ ای رومان ری که چیخ شکیا و بیشید رومان ریش چمن شکیا تا نیم و قیخ دیکی کسل مال چی کته اکه کمیک چی شکی کتاخ ری ایش ری کخ ایری سیوان تینی میترش ری کخ ای چل چی ویچ ری ایش دی وچو لیو ایری پولو رومان ریش چی ری کشتوک شخخ و لوخ پر ای کلبل روک نیم الاخ رویوال ایره تام چشا ای خلام چیک ری خیتاق و قیخ
1: آره تقچی ریخون چیکوب شریلو چش پولش و لاغ پوی رواچو لیو شروقاتاخ ریخونی شاق رینان ای ریالا رال کاته کود شیعتاخ چیچ کوکمو بی کریکیب و شیک ریخون نیم شیک آره چ کراپپ و بی پارچ اینالی کلاخو لیو چیک آ پاری کالبال چه نخ چیچ ریکومات خویخه چیک اوی روا پخون خوناب پکیب خوناب اشا پانیکیا خوناب کاته کود ریخون کومات شوشابه خلاق پوچی خی خاص خون نیما چریخ ری ایشاق آرش کخوره خلاق ری ایشاق کاته کود ری اوچو لیو شپیچو اوتائیک ری ایشاق ری اوچو لیو کوکابا ری اوچی اکوتی خوبی ری خون نیما چی شوشابه ری خون کومات شست چنیم شپی را یوال ری خون کومات چیچ ری ایشاق کاته کوری اکبه چوبانیک چاخ کوک ری رلکوال چیک ری کیک کال ری او پیشا بری دیوز ریکوری او چیخ ری هسوس کوک ری این انتقل پوی ری سانیب ریچ ری پولو
14: اپوکالیپسیس کپیتولو 13 کاته کوری شنویلو چکلو لوگ پاری پولو هون چکوب چک او بوکوب او خلوم ای لخوخ روکا پوی ری تق ری روکا کو لخوخ که تکیک چپل ویاخ ای پوی تق ری او خلوم چیبتالیک ای چل تق چیخ چیچ ری دیوز ریخون چیکوب چشن ویلو چخلا و بی خون بلام ری رقن چخلا و بی رقن آسو ایری اوچی خی خاص اوچی کوخ کاته کوری ریخون نیم الاخ چیکوب کو قشیخ ری اوچو قاب چیچ ری نیم الاخ اوتیم اکویا خون نیم الاخ او کوینیم خون چیچ تق ری اخولوم خی خاص او رقوم کمیکال کاته کود ری نیم الاخ سوک تخیناخ ویچه کمیکال شکونا تخیک کاته کوری کنو خیل ری وینق چووا چولیو سی بلاخ اوت شکیل ویری ایشک ترنبیخ ری خون چیکوب خوپالیک شتاق کیوچ چووچ ری نیم چیکوب Romal rech che shuyari kowinem chech rejunchik chikop. Katekuri jupalik shtak chiki wach chuwach rejunchik chikop eshikbih.
2: Hachin jewa je jas wejunchikopri e hachin kownik chohen rugri are.
14: Shiatak chech are eshukamri kowinem arech kubih ritzih rechtak rinimal iritzel takzih chech ridios. Shukam wikowinem ri arech kubun wiri pakawinak kebik. Atekuri, shubihri itzel taqtsih chechri dios, shubihri itzel taqtsih chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikaj. Si atahri kowinem chech, arech kuban richoj chkechri itzioshlaqtakwinak, e arech ki uchako. Si atahri kowinem chech puwi konohel kibantahikri winak, pakiwi konohel siwantinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak. Econohel winak chuachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuch rechri ukas lemal rikamenak alachir, chipare umahabalu lok riuachuleu, keokchuk ihalashik rehunchikop. Rehunchik o shikin, chutataberba wiri. Rehunchik yut chichich, chikyutui. Rehunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri. Chirahawshik wiri kikochonik, irikikochnik ritioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chehun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rehun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwantinimit. Kikikihilak rihun nabe chikop, che soktahinak che kamikal, katekuri shkunatahik. Shuban ni malaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikah, puwir wachulew, chikwach konohel winak. Katekuri, rumalri ni malaktak kutbal kowinik kubano, rumalre chupatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachulew. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rehun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuyah hun ushlabanik, chech rehun wachbal rehun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ihelah tari wachbal rehun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalah. Kategori, mankota hun winak, kowinik kulok na hunghas watch, unkukayeh hunghas watch, wemankori kutbal rech ruby richikop ruk, unwemankota rirhalabalil ruby ruk. Waralri, Rahawashik rinohibal, riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihunchikop, wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, rialachchik shukutrip chuwach takrinuokwach, riare takalpuwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Katekuri shintao, chik ok chohohik parikaj, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal di kakul ha, on ujanembal junimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak, chikik ohomah riarpa, kikibishoh junkak bish, chuwoch rinimalaktem, Echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktakwinak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, riolokom shaspari wachuleu, eare ri eare, riminshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare chekikterembeh rialachchir, paranohel kolbol hawi kebewi, Di eare elokom chi chikishol riwinak, he has enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alach chir. Mawiri kichi, شوچوبری خواست تقصیر دی ایاره ایچ اخچاخ تقوینق کاته کوری شنویل چه خون آنخل چه کراپپ پرانیم الاخکاخ کخون خونالیک اوچه لخصیخ روک چه کویانا و بیشک چکیچ ریکی کانخ کان چواش ریواشو لیو چکیچ کنوخل اماق چکیچ کنوخل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخل چاویبال ایچکیچ کنوخل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
12: چی شیخی ویب چواش ری دیوز اینم چی ویلاوی رومال ریچ چه شپان ری کخبال ریچ ری اتبالو چیخ نم چی ویلاوی ری آره چشپانو ری کخ اری اواشو لیو ری پولو اتاقری او کی بال خا
14: اخون او کب آنخل چیک شترنبیخ ری آره کوراق و چی
10: شچاچی رینی ملخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریش رو یوال ری تل کسلمال چکیش کنو خیل تینیمیت ریش کتی خو
14: خون و روش آنخل چیک که او ترنبیخ ری آره کوراق و چی رو خون کولخ چابل
4: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکو انیم کریل خوی ری اواشی بال اکوری او کتبال چوری او کرسال و پلاخ اون چوری او قب ریاره شکوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سکو متخیناق چیک شاس اوز پاری پخبال امانخا ریچ ری رویوار ریاره کنا نری ری کاش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلی ایچ واج ری الاختچیخ کتگوری ری اوسیبال ری کک اشکول کوالیخ چوبه ایخ چوبه ساق من که کخی تخاماریل چی با ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کل خوی ری خون چی کب ایری خون واچی بال شکوخه ری که کاموخ ری اکوت بالو بی
14: پا ویری رخوشیک ری که چوخاب ری اتیوش لخطا قوینق ری که کل ری اوپیشاب ری دیوز ای ری که کل ری کخونیک چریخ ری خسوس کاته کوری شنتا خون چابل پاری کاخ چه شبیخ چویچ
3: چاچی مخ اوز کیچ ری کمیناقیب چه که کم روک ری اخوشیل چی او کمیک او بیکری
14: خیناکوت کچاری او شلبشیل
8: کخی ری خماریل چیچ ری کی کسی بال رومال ریش چی شاس پیناق ری کی چاک کوک
14: کاتی کوری شکالاخین چواج تقری نوکوچ اونسا قلاخ سوچ ای پووی ری سوچ تویول خون چی خی خاص رلکوال روینق کو پووی ری اخولوم خون قان الاخ پوک که تاکیک رتالبالیل اخولوم ای پارو قاب خون اوچ الاخ چیچ کاتگوری خون آنخل چیک شیرو لوگ پاری نیم الاخ رچوچ ری دیوز ای کوراق و چی رو خون کو الاخ چابل چیچ ری خون چی تیول پوی ری سوچ
3: چاک یا قاو بیلیا چیچ ای چاد قطنوق رومال ریچ چیو کمیک ری رخواشیک کبان ری قطوخ ری تریکو ریچ ری واچولیو قان چیک
14: ای خون چی تیول پوی ری سوچ شکیاق ریچ ایچ پوی ری وچو لیو ایش بانتاق ری قطوخ ایش بانتاق ری چاک چو وچ ری وچو لیو کاتی کوری خون آنخل چیک شیلو لوگ پاری نیم را چوچ ری دیوز چیکاخ شکو خیر رو کام خون او چلاخ چیچ ایشیل چو لوگ خون آنخل پاری تابل ری آنخل چی کوکول ری قاق کوراق و چی رو خون کو لخ و چابل چیچ ری خون چی کوری او چلاخ چیچ روگ
6: چاکیاقاو بیری او چلاخ چیچ چاقاتا ری اواش ری تکبل اوا ریچ ری اواشو لیو رومال ریچ چاقچک ری اواش
14: ری خون آنخل ری کوک ایق ری خون اوچ ایچ پوی رو واشو لیو شو چوب اواش ری تکبل اوا ایشو خوکیخو بیک رنوخیل پارا ییتس بل ریچ رو یوال ری دیوز نیمالاخ ری ییتس بل کاتی کوری ری ییتس بل شتاکالی شوی چانتق خاچیچ ری تینمیت ایش بولبوتی کلوک کیکیل چی شپن که پاری چیچ چی که پاری کچی ریکیخ چمچتیک پوی 1600 استادیوز اپوکالیپسیس کپیتولو 15 کاتی کوری شنویل چی خون نیم الاخ ای او چلاخ کتبل پاری کاخ وقوب آنخل چی که کم وقوب کاشکولیل ریکس بل تق کاشکولیل رومال چی روک ویری کیس ری رویوال ری دیوز شنویل چی خی چوخلا و بیک خون پولو ریچ کتینتاتیک کریستال رو کخاق ایری ای آره چه شچکن چووچ ری خون چیکوب ای چووچ ری واچ بال ای چووچ ری رخا بالیل ریو بی ای تاکل چووچ و پولو ری چه کتینتاتیک کریستال کی خوخو ماخ تق ری آرپاس ریچ ری دیوز کی کبیشوخ ریو بیش ری مویسیس ri upatanihel ri Dios y ri ubish ri alachchik.
2: Ni malachta kubantajik e utzalachta ri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach kubantajik e utzalachta ri abe ahawinel chkech takri tinimit.
4: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin mannim takril hui ri abi. Rumal rech cheshu wiri at tiyo shalach ri abantajik. Ekonohel ri rimanjunam takakohonik kuk kepena ri emechlik shukulik ri kretzak na chawach rumal rech che shakalahisak ri utok balil ri awoyawal
14: katekuri ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikah e pare ukabal ri testimonio si elulok ri wukub angelib chikukam ri wukub kash kikohom katsiyak saktuntuk taklino Si balah helik kchup chatik, reshim bal takkipam an lakpuak. Kategori, hunch kechri kecheb chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub an laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riare chek aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib.
15: Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubir chkech.
13: Hish, hitisha puwiri wachulew. Riwukup bakbal amaha, rechri royo wal ri Dios.
14: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo wal ri Dios, puwi ri wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, Jehazu kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shinto chiri angel restak riha kubir.
3: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, ruman reshche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare. Shkikhekhek rikikikel ri etiosh lakhtak winak Erikikel ri ekashalu tzikh ri Dios Eri ad Shabano arech nak ut shkikumu rikikel Utz etakal veri ichkech
14: Katekuri Shinto chiri tabal kubir
9: He ahawshel Dios ahaw chech ronohel Sakalak tzikh esuk alakhtak rikash kabano
14: Ri ukah angel Shutishek ri upakbal puwiri ik, eshi atak chech, shukam ri koinem, cheke uporog ri winak ruk ri ak. Eri winak sheporosh rumal hun nimalak ak. Katekul, ruk wiri, min shikhalta ri kik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chek ori ukoinem puwitak wikash ri. Ri uro, Shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem rihun chikop eri rahawibal shkekumarik katekuri riwinak shikti rikak rumadik oshom eri winak man shikhalta rikichak shikbih itzel taktsik puwiri Dios rahaw rikak rumal ri uchukab rik oshom e rumal tak richak ri uwak shutishek ri upakbal puwiri nimalah nima Euphrates Tzahri Uchron, Ishkohe Humbe, Kechri Hawinel, Kepe Parerel Balkir. Katekuri Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nimalak Chikop, Chipareuchi Rihun Chik Chikop, Echi Pareuchi Rihun Itzel Hashel Utsihri Dios, Shi Elulok Ushib Itzel Tak Ushlabal, Pehas Takri Istuts. Ri Eare, Kastichi Itzel Tak Ushlabal, Kikban Nimalak Tak Hastak. Kebe chikimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik parenimalah ukih ri Dios, ahawshel chech ronohel. Henakut, ri inkin pitik jehas hun elakom.
0: Utsrech revinach chikakasik echikukol ri ratsiak arech mank chanchatiktak e mankilitak tarijetak u kishbalil.
15: Sikimluhki pajunk olbal